0: Slunce.
1: Vroče je.
0: Morie.
2: Osvežujúce.
0: Sprostitou.
1: Tu je Radio 1 Polit.
2: Polit je na Radio 1.
1: My se mamo fajn.